kikuzwapele meki profiwa ki squat cha mnyoro ne betane vali magumaguma me lwa zwapele ki programer zebisto ne lpena asina ne zebetele ze nombo fakulizam ki 0662533088 sms line ki 6228.